0: God morgen, og der var vi halvveis I denne uka midt I oktober. 14. oktober har det blitt, og det onsdag, og klokka den litt over seks, så har vi orden på det formelle her. Også I dag med Guro Trinterud på plass I studio. Veldig hyggelig å se deg. God morgen, Guro.
1: Hei, Kjetil. God morgen. Og hvis jeg litt sånn mørk I stemmen I dag, så må jeg bare si at det har sin grunn, for at jeg drakk sjukt varmt te I går. Med det resultat, jeg tenkte, altså var med sønnen min på trening, skulle lage meg en kopp te, jeg skulle sitte der og kose meg. Klarte å brenne av meg, altså halve innholdet I truten. Og du vet, når du sitter på trening, så du har ikke lyst til å spytte det ut. Så jeg bare, å det så varmt, men jeg svelger det likevel. Og så var det bare rett ned på badet, de kjøler ned I et kvarter. Jeg vet at det egentlig 20 minutter, så I dag så har jeg litt sånn, beklager, jeg litt midlertidig handicappet.
0: Men hvordan kjøler du ned varm te som du vet uheld får I munnen? Har du da åpen munn og bruker Nei. Hånda til å lage som vifte, eller sirkler du det rundt, eller hvordan gjør du dette?
1: Da går du ned, altså går du på et bad, og så putter du tunga under vasken, og så står du der med tunga ute sånn, I et kvarter, og så kommer noen sånne andre barn inn, sånn, så bare beklager, det bare meg, så du drikker vann, hva skal man forklare? Altså, ja, du skjønner, så sånn I dag.
0: Det går bra med deg, ut med tunga?
1: Ja, altså jeg har ja, sett den, jeg tror ser. Fargen som pleier å være,
0: okay.
1: men det gjør vondt.
0: Det er en glede å være sammen med deg I dag også.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Det høres ut som musikk I mine øreklokker her jeg sitter I studio. Og vi skal selvfølgelig, så lenge tunga til Guro holder, holde deg med selskap også denne onsdagen.

endeløst nydelig, vidunderlig vakkert, Ella Langley på din lille radio. Tusen Texas, men hei, god morgen, velkommen skal du være til P10 Country, så hyggelig at du har funnet frem til stasjonen. Mitt navn er Harald Thune, jeg skal bli med deg frem til 12 på en onsdag. Det Natalie Maines er bursdag. Natalie hvem? Ja, det jo den damen som synger i The Chicks. Vi stuper inn på YouTube en liten tur.